Kuni sikabia chawopi nemo ayadumbi anababa dumsu anona ya anona ya anona ya midia midia fo midia fo.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa ware akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be body cheno amutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni

0: DJ Carpenter, Mene Obana.
1: Awangwani nyankopwa ya ngwa juma. Enunti ya frau awangwa. En sencheni ni ngwa juma uye wa ya nananum brasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, standard, bro, kama ya mama. Sha standard, kama ya mama. Oh, Yehovah.

Kosu ne kwa wujidiemu. Everybody see me grant you be this Christmas. Menyaye ntoho, enyaye ntoho na eyira ebe ha o. Ano kwa fa wa sayamba. Ano ara na beyo.